0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Erika Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Unha vintena de persoas veñen de pasar a súa primeira noite na Alameda de Vigo uníndose á protesta estatal pola vivenda que xa tiña reflexo en Santiago e Pontevedra. No caso da cidade olívica, co foco ademais na turistificación da cidade.
2: Aproveitan a súa localización para reivindicar e apoiar a veciñanza que está a sufrir o turismo masivo do Nadal, que cada ano comeza máis cedo. Candela Martínez é unha das voceiras do movemento e que acode a título persoal.
3: Pois a acampada é un medio e non é un fin, entonces pois para nós é moi importante como se leve isto. Isto para nós é un movimento pacífico, unha das primeiras cousas que queremos deixar claras é que o respecto á veciñanza, pois estamos aquí tamén protestando polo turismo de Nadal.
2: Polo momento descoñecen canto tempo van durar estas pernoitas, pero aseguran que estarán o tempo que sexa necesario.
1: A falta de medidas para facilitar o acceso a unha vivenda digna por parte de todos os cidadáns é unha das razóns polas que o sindicato CIGA rexistrou esta mañá convocatoria de folga xeral pro vindeiro 11 de novembro.
2: Tamén reclaman a suba do salario mínimo interprofesional até os 1.375 euros mensuais neste 2026, a intervención pública nos sectores estratégicos e melloras da protección social e os servizos públicos. Paulo Carril, secretario xeral.
4: Estamos a falar de dar unha resposta e fixar por lei e fixar polos gobernos o prezo dos carburantes para permitir a mobilidade das persoas. Estamos falando dunha tarifa eléctrica galega e dunha empresa pública de enerxía. Estamos falando de todo un paquete de medidas que entendemos que son as que nos levan a esta folga.
1: O BNG critica a decisión do Tribunal Supremo de manter suspendido o dereito ao voto dos españois que obtiveron a nacionalidade mediante a chamada Lei de Netos.
2: Unha decisión que na práctica impedirá que 163.000 cidadáns participen nas eleccións do 29 de novembro. Prana Pontón, o argumentario do Supremo, alíñase coas teses da dereita que cuestionan a limpeza dos comicios.
5: Penso que estamos nunha situación inédita, onde hai unha situación de inseguridade xurídica e un tribunal que está actuando dunha forma que é moi difícil de entender desde un punto de vista democrático.
1: Os traballadores dos supermercados da provincia da Coruña secundan hoxe a 14ª xornada de folga en demanda de melloras salariais e medidas que faciliten a conciliación.
2: 14 días de paros ante unha negociación para renovar o convenio que está encallada. Polo de agora non hai reunións fixadas, esa situación se mantén así, irán a folga en pleno Nadal, entre os días 22 e 24 de decembro. Roberto Pérez, CIGA, responsabiliza patronal desta parálise.
6: Prefiren deixar de ganar cartos, dixen perder, deixar de ganar, porque ganan moitísimos cartos, antes que repartilos entre os seus traballadores, antes que chegar a unha solución, que é unha solución posible, pois néganse, entonces seguimos así e si non hai conversas ni negociacións, a próxima é a folga de Nadal.
1: En Vigo, os veciños de Matama levan máis de 20 anos queixándose da contaminación emitida pola planta de pintura e chapado de Estelantis. Xunto a ecoloxistas presentaron esta mañá Xunta un informe sobre o impacto que está a ter na saúde dos residentes na zona.
2: As análises reflectidas en datos oficiais da calidade do aire mostran, segundo Ecoloxistas en Acción, grandes cantidades de gases contaminantes que superan os límites establecidos pola Organización Mundial da Saúde. José Manuel Pérez Arca, da Plataforma Afectados do Roupeiro.
7: Os veciños non temos ninguna importancia para eles. O único que lles importa é que esos señores ganen o diñeiro que lles dé a gana, que non invirtan nada en corregir os problemas que temos de medio ambiente e de emisións, e cada vez estamos peor. Que nós non estamos en contra desas instalacións, que nos respeten e que lle obriguen a empresa a que cumpla coa normativa de medio ambiente.
1: En Ourense, nova mobilización ante inspección educativa do colectivo feminista Marcha Mundial das Mulleres.
2: Denuncian que o comezo das aulas no Instituto Xulio Prieto nes Pereira de Ourense chegou con novos comentarios de actitudes fora de lugar por parte do traballador acusado polas familias de violencias machistas, Antía Pousa.
8: Este señor leva exercendo violencia durante anos. Que teñan dado a cara a estas crianzas e que ainda así teñan que seguir soportando ver a este señor polos pasillos e os seus comentarios e como se move e como se canta, creo que certamente insostible xa.
1: Esta mañá comezou por segundo ano o programa piloto de vacinación fronte a gripe en 75 colexios. Os cativos entre 13 e 11 anos reciben a vacina intranasal.
9: Pues un día casi festivo, de alegría, de novidade. Fan campaña, fan piña entre eles, se sinten entre o alumnado arroupado. Entón é unha situación pois como máis social, máis relaxada. Están, vamos, en contexto casi lúdico de xogo.
10: Venen mucho máis contentos, non é a espera en el centro de salud. Yo veo que venen con máis ganas.
1: Asuntos que repasaremos a partir das 2:10. Antes, Andrea Oca chegas ata a Praza do Obradoiro de Santiago para falar de vivenda e repasamos a actualidade dos deportes nun día no que se van abrindo grandes claros e seguen as temperaturas altas para esta época. Antes de todo, a información máis cercana.
0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
1: Moi boa tarde, cambios no goberno local de Santiago a poucos meses das eleccións municipais. O concelleiro de Economía e Facenda Persoal e Contratación, Manuel César, abandona Raxoi por motivos persoais e familiares. Así o ven de anunciar o edil, que será sustituído pola deputada do BNG, Saleta Chao.
11: Foi nunha rolda de prensa na que Manuel César compareceu acompañado pola alcaldesa Goretti San Martín. Emocionado, o edil asegurou este mediodía que seguirá traballando, xa desde outro lugar, para que o BNG siga na alcaldía de Compostela.
12: Levo a maior parte da miña vida colaborando en política e así seguirei na organización a que pertencín sempre, o Bloque Nacionalista Galego, e axudando a que Goretti San Martín sexa a próxima alcaldesa no ano 2027. Moito obrigado por todo.
11: Economista, profesor e político, entrou no Concello en maio do 2023 da man da rexedora nacionalista, o abeiro do goberno de coalición entre BNG e Compostela Berta. Desde entón, xestiona áreas relevantes pro funcionamento do Concello, como orzamento, impostos municipais, persoal ou contratación pública. O pleno onde se fará efectiva esta renuncia será o próximo venres.
1: Primeiras impresións moderadamente optimistas na campaña do marisco de Muros en Noia, que arrancou este martes para 1.400 persoas, case o 90%. O cento dos mariscadores colleron o tope de berberecho que estaba fixado nos 20 kilos por persoa para os mariscadores da flote.
11: O mesmo para a meixa sapónica, con 3 kilos de tope por persoa. No caso da fina, poucos chegaron ao cupo máximo establecido nos 2 kilos. Logo de 4 campañas nefastas, con case o 90% do bivalvo morto, o patrón maior de Noia, Santiago Cruz, afirma que o resultado final dependerá da meteoroloxía e dos prezos en lonxa.
13: Que non veñan toxina en xaneiro, en febreiro, que non veñan riadas, e intensas lluvias, que baixa a salinidade, que morro o marisco, non? Pero, bueno, a veces a tarde van ben os precios, se vía unha alegría. Non?
11: A estas horas aínda están faenando os mariscadores de AP que rematarán a xornada ás 2:30.
1: Centos de traballadores dos supermercados da provincia da Coruña manifestáronse de novo polas rúas da cidade herculina para reclamar que se retomen as negociacións do seu convenio. É a 14ª xornada de folga que secundan mentres os sindicatos acusan a patronal de inacción e adiantan a convocatoria de máis paros durante os preparativos para Noiteboa, entre o 22 e o 24 de decembro.
11: Todo para reclamar mellores salarios e medidas que favorezan a conciliación.
6: Que se garanta unha suba salarial que permita ganar poder adquisitivo. Porque os traballadores, estamos fartos de dicilo, o que máis gana, gana 1.100 euros tirando por arriba, unha persoa que leve 30 anos no sector, e ademais que se recompense de alguna maneira a antigüedad, aparte despois de unha mellora de xornadas.
11: Medidas moitas delas que o sector aplica xa na provincia de Pontevedra, onde un traballador pode gañar ata 2.000 euros máis ca un da Coruña.
1: A veciñanza da Laracha retomou as movilizacións como cada día 13 de cada mes para denunciar o proxecto da macroplanta de biogás na parroquia de Soandres.
11: Esta vez fronte a sede de Augas de Galicia, un dos organismos que deu luz verde a esta planta. Contémplanse o tratamento de 63.500 toneladas anuais de residuos orgánicos procedentes de matadoiros e depuradoras industriais e urbanas, residuos que se verterán no río Anllóns. Marisol Gómez é veciña afectada de Laracha e unha das voceiras da plataforma Stop Biogás.
14: Eso que é un cóctel explosivo o que van a procesar aí. O río Anllóns dá de beber, o sea, os 4 concellos que dá de beber teñen unha poboación sobre 50.000 habitantes. Xa a 300 metros, a menos de 300 metros, hai casas. Nos queremos que alguén mire, que nos lexislen.
1: E os veciños da Capela levan 2 meses con problemas de abastecemento de auga nas zonas rurais. Para aliviar a situación, o Concello habilitou 6 puntos de suministración onde poden recollela de maneira gratuita a través de bidóns ou tractores.
11: A falta de chuvias pasou facturas traídas privadas das que dependen máis de 200 veciños do municipio. Os manantiais están case secos e houbo que buscar outras formas de abastecerse. Manuel Meizoso é o alcalde de Capela.
15: O que nos están fallando na zona rural, algúns abastecementos privados están desfallando a xente, nós por eso habilitamos unhas zonas de carga para que os veciños se poidan autosuministrar eles para poder vivir, non?
1: E así despedimos, quedan agora co programa especial sobre vivenda do Mediodía Galicia, hoxe con Andrea Oca, desde a Praza do Obradoiro.
0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.

Que tal? Moi boa tarde. Primeiro Santiago, despois Pontevedra e desde hai unhas horas Vigo. Son tres as cidades de Galicia con acampadas polo dereito á vivenda, tres cidades que a pasada xornada secundaron protestas cadrando co Festivo Nacional e que nun mes, algo menos xa, vivirán unha folga xeral convocada despois de non sair adiante os decretos de vivenda e que trouxo posteriormente a disolución das Cortes e unha nova cita electoral. Hoxe escoitarán quizáis o son das campás da Catedral de Santiago, os bordóns dos peregrinos que seguen chegando á capital, as conversas de fondo de estudantes que van á facultade ou simplemente veciños de Compostela que pasean, porque estamos na Praza do Obradoiro, no corazón da primeira acampada pola vivenda en Galicia. Empezamos este programa especial de Mediodía Galicia en Radio Nacional.

0: horizonte.
1: E comezamos con quen empezou todo. As persoas que tras unha protesta na estación intermodal en Santiago, na estación de tren e autobuses, pasaron a unha acampada improvisada ali mesmo nesas instalacións e despois achegaron á Praza do Obradoiro. Iker é un dos portavoces. Moi boa tarde, Iker. Grazas por recibirnos aquí na vosa acampada, que está sendo a vosa casa. Cantos días xa levas ti?
2: Boas tardes. Pois levamos aquí xa dende a noite do mércores da semana pasada. Nada, aquí seguiremos.
1: Para a xente que igual ten algún prexuízo, que falamos que hai moitos comentarios e tamén moitas críticas, ademais das persoas que vos apoian, por suposto, pero tamén hai moitos prexuízos. Cales son as rutinas que vos tedes aquí? Porque seguides estudando, algunhas persoas seguen traballando, ides e volvedes para facer quendas, pero vos non estades aquí porque teñades moito tempo libre, estades aquí por algo.
2: Efectivamente, nós, pois todas as persoas que estamos aquí, somos conscientes de que o que estamos facendo, estámoslo facendo por un motivo. Bueno, como dixache, pois aquí hai moita diversidade, temos todos moitas rutinas, hai xente que, como eu, por exemplo, que está estudando, entonces pois vai indo ás clases que ten, hai xente que está traballando e sigue o seu horario laboral de forma normal, e hai xente que incluso estuda, traballa e os poucos ratos libres que ten ven hasta aquí pa axudar e pa traballar no que poida.
1: Ti comentabasme antes que estudas historia, estás xa na fase desa do TFG no último ano, é dicir que levas varios anos en Compostela e sabes que situacións hai cando un quere atopar unha vivenda na cidade.
2: Sí, efectivamente a situación cada ano está un pouco peor. Os pisos aumentan de precio prácticamente todos os anos a niveles nos que xa se fai prácticamente imposible vivir se non é na periferia da cidade. Os pisos que nos ofertan a maioría das veces teñen unhas humidades e unhas condiciones basicamente inhabitables. Entre outros casos, o único que se pode facer prácticamente agora para encontrar un piso medio decente é ser amigo ou ter algún coñecido que deixe un piso que esteña máis ou menos ben e que fale co caseiro para reservarcho.
1: Ademais desta situación, onte no día 12 de outubro, día festivo, día da Festa Nacional, vos aproveitachedes para facer unha protesta que iba un poquinho máis aló e falabades tamén das persoas que teñen aínda máis dificultades para acceder a unha vivenda.
2: Efectivamente, temos claro dende aquí que a loita pola vivenda é unha loita interseccional e que hai moita xente que ten aínda máis dificultades das que hai para encontrar casa. Falábamos antes do racismo inmobiliario, moitas personas racializadas, inmigrantes, que chaman por un piso e ao ter un acento que non se corresponde co que quere o mercado, atópanse ca negativa, suelen decir que o piso xa está alugado e ao día siguiente o anuncio sigue aí e chama unha persoa blanca, unha persona que ten un acento que o mercado sí que acepta e non teñen ningún problema en ensinarlle o piso. O mismo podemos falar con personas que pertencen á comunidade LGTBQ+, xente a que se lle dixo que os caseiros preferían que a xente viñera con animales a que foran lesbianas ou gays, de máis discriminación que sufre unha gran maioría da poboación, a parte das dificultades que xa hai de por sí para encontrar piso.
1: A esta acampada vosa de Santiago sumouse Pontevedra, vende sumarse Vigo, supoño que estades contentos desa resposta, e non sei cal é a perspectiva dende aquí, por exemplo, ao día 11 de novembro que haberá esa folga xeral. Tamén entendo que ides un pouco da mando que suceda na acampada da Porta do Sol, que foi o xerme de todo isto.
2: Sí, efectivamente, pois estamos moi contentos de que nesas dúas cidades galegas surxiran acampadas, puxéronse de feito en contacto con nós un pouco tamén para pedirnos consello e demais, así que as estuvamos axudando no que puidemos. Cara a folga, como xa declaramos noutras ocasións, nós o que temos claro que vamos traballar porque esta folga sí que teña unhas condicións de mellora da vida reales da clase traballadora, evitando un pouco o que está intentando pois o PSOE como medida desesperada para garantizarse un asiento Moncloa, que é instrumentalizar o problema da vivenda cara aos seus intereses partidistas. Entonces, dentro de que estamos pendientes do que ocurre en outras acampadas, pois nós ao final temos un pouco a nosa propia axenda.
1: O carón de Iker nesta acampada na Praza do Obradoiro, Iker falábanos das persoas en situación vulnerable que teñen aínda máis dificultades para topar unha vivenda. Aquí tamén está Sara Fernández, ela é técnica educadora social da Asociación Pro Vivenda, que ten sede en Compostela, pero que actúa tamén en moitos outros sitios. Sara, moi boa tarde, grazas por acompañarnos
3: hoxe. Hola, boa
1: hoxe.
3: Tarde, que tal?
1: Que traballo facedes en Pro Vivenda?
0: Pois mira, nos levamos desde o ano 89 traballando a nivel estatal, centrado nun enfoque de dereitos das persoas e fomentando o acceso a vivenda, pero desde uns parámetros de corresponsabilidade e autonomía, non? Entón, os nosos programas todos están encamiñados a este obxectivo e facendo un acompañamento integral no resto dos eidos que precisan as persoas, non? A nivel sociolaboral, a nivel familiar ou que precisen. Agora mesmo en Santiago temos en funcionamento tres proxectos que teñen que ver co, chamase proxecto Fogares, Lumieira e Entrelazadas. O proxecto Fogares basease fundamentalmente nunha intermediación cos propietarios e propietarias para garantizar o acceso a unha vivenda cun aluguer accesible, ¿no? E con un certo compromiso social. Isto implica que as condicións da vivenda sean, mínimamente dignas, que o precio sexa tamén asumible, e despois nós o que facemos é ofrecer unha serie de garantías a estes propietarios e propietarias como unha forma de premiar, digamos, este compromiso social, que basease fundamentalmente en ofrecer un seguimento da vivenda continuado, un acompañamento destas persoas para que poidan, efectivamente poder incluirse, ¿no?, na sociedade. Somos avalistas, ou seja, nos pagamos as rentas puntualmente para, este medo, este pánico, ¿no?, un pouco infundado, en realidade, dos propietarios e propietarias de que non se pague a renta, nos garantizamos ese pago e outra serie
1: porque
0: de
1: tamén,
0: beneficios.
1: Hai moito medo, medo, sí. E prexuizos.
0: Sí, o sea, hai medo e prexuizos que te digo, en parte, moi infundados, ¿no? E os prexuizos, claro, todas as persoas vulnerables, claro, teñen moitísimas máis dificultades ahora mesmo para acceder á vivenda, especialmente algúns colectivos.
1: Todos temos estes días na cabeza, o nome, por suposto, de Mari Carmen, con ela empezou todo isto, pero tamén hai hoxe outro caso, Josefina en Leganés, unha familia con menores en Málaga. Cando poñemos nome vemos mellor a realidade. Non sei se queres compartir con nós algunha desas historias que chegan a Provivenda e que nos axudan a empatizar.
0: Sí, o sea, temos, un anecdotario infinito e un montón de historias, pero eu creo que hai unha moi breve e moi significativa e é, un acompañamento que fixemos dunha muller de etnia xitana que tardamos máis dun ano en atoparlle unha vivenda tendo ingresos regulares, un traballo estable dende hai moitísimo tempo e que ela incluso chegou a plantexarse de forma contundente cambiar os seus apelidos porque cando iba a firmar un contrato e os propietarios ou propietaria vía o apelido que tiña non lle quería alugar, ¿no?
1: Neste caso unha persoa de etnia xitana, pero tamén se collemos simplemente o caso das familias monoparentais, tamén teñen unha dificultade extra.
0: Sí, totalmente, o sea, aínda que parezca así paradóxico, ¿no?, con cada conciencia que temos sobre os dereitos de infancia, parece que agora mismo o feito de ter fillos é un elemento discriminatorio, ¿no?, percibido como un risco, ¿no?, para os propietarios e propietarias. Sí.
1: E Sara, quen nos escoite e diga, eu preciso de axuda, sei que estades moi saturados e que seguramente vos farían falta máis recursos e máis persoal, pero quen necesite polo menos asesoramento, como pode contactar con vos en Compostela e noutras cidades de Galicia?
0: Sí, Provivienda en Galicia estamos en Vigo, en Monforte, en Ourense, en Ferrol e en Santiago, se non me equivoco, non sei se me faltan unha. Nos efectivamente estamos moi saturadas, temos a capacidade de proxectos e profesional que temos, pero hai un habilitado, temos firmado co Concello un convenio cun proxecto de asesoramento en materia de vivenda. Podes escribir un correo para consultar as dúbidas que se teñan e despois a nos, buscándonos en Provivienda en Google aparecen nos nosos teléfonos e na medida do posible tamén estamos como cubrindo ese espacio de orientación e asesoramento.
1: Pois Sara, grazas, aí quedou o contacto de Provivenda para todas as persoas que o precisen. Continuamos aquí na Praza do Obradoiro de Compostela.
3: Mediodía en Radio Nacional.
1: Continuamos aquí nesta acampada en Compostela. Falábamos nos últimos minutos desa folga xeral que daxa menos dun mes e hai un sindicato que está detrás da parte convocante, é o Sindicato da Vivenda, e con nos está o seu portavoz Dani González. Moi boa tarde.
4: Hola, Andrea, boa tarde.
1: Folga xeral, aínda que os decretos da vivenda poden sair adiante na Deputación Permanente do Congreso, En que postura estades vos respecto aos decretos? Sei que vos parecen aínda insuficientes, pero que valorades que estean aí?
4: Sí, efectivamente, para nós é un primeiro paso, taimado, que chega tarde, tibio, pero é un primeiro paso, agradecemos enormemente que se podan aprobar, imos traballar dende esta base legal a partir de agora, pero consideramos que non deixa de ser un pequeno parche. Que ademais veñan foran ao Congreso segmentados en dous non é máis que un exemplo do pues, electoralismo co que se traballaron estes textos legais. Son tibios, son un paso taimado, non significan máis que o primeiro paso do que queremos conseguir e efectivamente, por moito que se aproben, non van paralizar todos os nosos esforzos por fomentar unha folga xeral o 11 de novembro extraordinariamente movilizábel para toda a cidadanía.
1: Comentabas antes que desde que o Sindicato da Vivenda está tamén detrás de todas estas protestas, hai moita xente que se achega e pregunta e facedes un labor de asesoramento importante. Que casos vos chegan que quedan fora desas axudas e deses parámetros que contemplan os decretos?
4: Pois realmente o que nos atopamos son factores de vulnerabilidade. Nos atopamos persoas pois que no seu día a día xogan neses baleiros que tanto a Lei de Rendementos Urbanos como o mesmo o marco legal que van estipular agora os decretos van estipular, sempre vai haber estes baleiros legais e sempre van ser necesarios colectivas de veciñas e de compañeras militantes que estean aí para asesorar dende onde se poda. Nos intentamos facelo dende a humildade que podemos, dende a nosa interpretación, a nosa análise. Por sorte, nas últimas semanas, grazas á visibilidade que nos deu esta movilización social, temos a asesoramento de compañeiras xuristas e abogadas. O agradecemos enormemente e chamamos a que máis compañeiras que queran facer esta labor social nos axuden un pouquiño para poder evidenciar que estes textos legais limitan a capacidade de comprensión de todas as persoas e todas as veciñas, porque o presentan dende esa linguaxe xurídica que a moitas se les dificulta. Ese sería o primeiro paso, digo, a primeira barreira. Logo tamén existen outras cuestións legais que se nos escapan, que moitas regulacións veñen marcadas non solamente pola LAU e por outros decretos, sino por outras normativas municipais, autonómicas, estatais. Este xogo entre diferentes estadios do Estado, pois, a moitas compañeiras e veciñas lles fai moi complicada a xestión das súas problemáticas particularidades que teñen que ver pois con problemas de traballo, de papéis, de moitas persoas migrantes, problemas de vulnerabilidade en sentido de pois demostrar que son pois familias monoparentais ou que teñen fillos con discapacidade e aínda así, aínda que o podan demostrar, logo moitas caseiras acaban ignorando estas realidades.
1: Non podemos deixar de lado que esta folga xeral chega en medio dunha convocatoria electoral, non estamos en campaña, pero estamos xa en pre-campaña. Temedes que se politice un pouco o debate e se perda o foco no importante que é o acceso á vivenda e que non vai de cor política, nin da túa posición social, nin de que ti teñas ou non teñas xa unha casa?
4: Non o tememos, sabemos que está e que vai pasar e que vai seguir pasando até que pasen as eleccións, antes, durante, despois da folga xeral. A nós non nos importa o máis mínimo o que os partidos políticos institucionais queran facer coa folga ou queran facer significar. Sabemos perfectamente que a maior grande parte das veciñas saben que esta folga será pola vivenda e por un salario digno e un nivel de vida digno. Entón, aí imos traballar, imos intentar que a veciñanza de Compostela arredores se mobilice por ese obxectivo, non por un obxectivo partidista. O que faga a política con P mayúscula a partir de agora con isto, a nós nos vai dar absolutamente igual. Nós queremos que a folga teña un efecto claro sobre os axentes que nós consideramos que son os culpábeis destas problemáticas que estamos vivindo: os rentistas, as inmobiliarias, os fondos boitre.
1: Dani González, Sindicato da Vivenda, grazas por acompañarnos hoxe na Praza do Obradoiro.
4: A vos, moitísimas grazas.
1: Chegamos así ás 2:05. Imos devolver momentaneamente a conexión ao estudo porque están preparados os nosos compañeiros de deportes, o noso compañeiro Santi Baliño. Quedan con el. Nos despedímonos nuns minutos aquí dende o corazón de Santiago.
5: Boas tardes, semana especial pro Celta, que este xoves se mide a Juventus de Turín en Balaídos, na segunda xornada de Europa League. Un encontro para o que case xa non quedan entradas á venda. Partido no que se espera que os de Giraldez recuperen a súa mellor versión. Así veo o choque o excéltico e comentarista desta casa, Jorge Otero.
6: O ambiente vai a ser extraordinario, un grandísimo equipo, por suposto, campeón de Europa, un campeón da Liga Italiana. Bueno, un partido para disfrutar e, sobre todo, bueno, para ver se é capaz o Celta de volver a ser ese equipo que tanto enamorou e tanto nos gustou a tempada pasada e que tan boa competición fixo na Europa League.
5: Otero pensa que a asignatura pendente dos celestes segue sendo mellorar no ataque.
6: Defensivamente, o equipo está encaixando pouco, en un dos equipos menos goleados, pero sí que é verdad que en tres cuartos hacia arriba o equipo necesita ser, eu entendo, un poquinho máis directo, ese futbolista que Iago Aspas que non está todavía, que non ten na plantilla ese perfil de xogador, e por aí lle costa moito máis ser incisivo neses últimos metros, ¿no? Ese xogador que sea capaz de con unha xogada, cun pase, bueno, pues limpiar aos rivais e facer bueno, que o rival repliegue, que o rival este intranquilo.
5: E onte coñecíamos la noticia do falecemento de José Luis Alejo Álvarez, expresidente do Clube Vigués durante 3 meses, entre 1990 e 1991. Fixose cargo do Celta tras a saída de José Luis Ribadulla e deu paso despois a Eloy de Francisco. Na Coruña, o Deportivo volve a adestrar hoxe en Abegondo. Esta semana non terá descanso ata o domingo porque abrirá a novena xornada de Liga. O venres recibe en Riazor o Levante. Certo é que o conxunto levantino terá aínda menos descanso logo de pechar onte a 8ª xornada na casa no empate a 3 fronte ao Sevilla. Para este partido, os branquiazuis engaden unha baixa máis a de Amatuchi, expulsado este domingo en San Sebastián. Non estarán tampouco os lesionados o Bamellán, Casado e Dachouri. Ademais, confirmados os horarios da 12ª xornada, o Depor visitará o campo do Español o sábado 7 de novembro ás 4:15, o Celta pola súa banda recibirá o Levante o domingo 8 ás 6:30. Na primeira ref, onte completouse a 7ª xornada coa vitoria do Lugo ante o Logroñés por 3-1. Logo de 7 partidos, os de Borja Fernández non coñecen a derrota e lideran o seu grupo na división de bronce con 19 puntos.
7: Estamos nun momento moi bo. Desde o primeiro día creo que o equipo estivo moi a un nivel moi, moi, moi alto. Creo que os puntos que levamos son moi, moi merecidos. Eso fala moi ben do equipo. E o que hai que facer é seguir traballando e non creernos... Que somos os reis do mambo.
5: A estas alturas do campeonato e contando as 3 primeiras divisións do fútbol español, só o Barcelona en primeira e o Lugo en primeira ref manteñen a súa condición de invictos. E un último apunte de fútbol porque o coruñés Rubén de la Barrera foi destituído onte como adestrador da Unión Deportiva Las Palmas. De la Barrera chegara ao conxunto amarelo pasado verán, logo dun bo arranque ligueiro, acumulación de baixas. E malos resultados destas últimas semanas puxeron fin a súa etapa no banco do conxunto canario. E o cuarto técnico da División de Prata que é destituído despois de Manoli Diáquez, Claudio Barragán e Alberto González. En baloncesto feminino, lembrar que esta semana hai partido de Eurocup, pro Baxi Ferrol e Mailo Ensino de Lugo. As da cidade departamental enfrontanse mañá ao Olympiacos en Grecia na primeira xornada fase de grupos, mentres que o xoves será o turno das lucenses que visitarán a cancha do Montpellier. E rematamos cun apunte balonmán feminino, xa que estes días tamén hai xornada de competición na división de honra antes do parón das eleccións. O Porriño visitará a cancha do líder, o Veravera, mentres que o Guardés xogará tamén fora da casa, neste caso en Málaga, ambos os dous partidos, mañá mércores. É todo.
1: Grazas ao noso compañeiro Santi Baliño cos deportes. Nestes minutos de actualidade deportiva nos seguimos aquí no Obradoiro conversando coas persoas que están acampadas. Defenden o dereito que todos temos a vivir nunha vivenda digna, asumible desde o punto de vista económico, con garantías a longo prazo. Así que quedamos con esas mensaxes de defensa dese dereito que está na Constitución e que non debemos esquecer. Coa Praza do Obradoiro de fondo desde a capital galega chegamos ás 2 da tarde. Quedan co resto da actualidade en 10 minutiños as Novas de Galicia con Erika Castro.
8: Dos meses y medio después del asalto a la frontera de Ceuta, los reyes Felipe y Letizia hacen historia en la ciudad autónoma. Primera visita de un jefe de Estado en 20 años. 2:00 p.m, 1:00 en Canarias.
3: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
9: Esta es una emoción muy grande, pero también hemos tenido tristeza y mucha, mucha pena, ¿vale? Porque nos hemos sentido como vacíos, como que no nos quieren.
10: Nuestra ilusión es lo mismo que estuvimos para el padre. Estuvimos para el padre y ahora estamos para el hijo. Y estaremos para hacer, siempre que sea Ceuta España, estaremos aquí a muerte.
8: Clamor en la calle, agenda completa desde la llegada a las 12:30 al ayuntamiento. Esta tarde pasarán por el Colegio de Educación Infantil y Primaria Vicente Alexandre, de antes del recuerdo a los fallecidos y un encuentro final con la representación de la sociedad ceutí. Eso estaba al final de la agenda, pero ya se han dado un baño de masas con los ceutíes antes de recibir las llaves de la ciudad, donde está Lucía Yeste. Lucía, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, enorme ha sido ese baño de masas el que se han dado los reyes nada más pisar Ceuta. Casi media hora de salud. Saludos a los miles de ciudadanos que se han lanzado a la calle para darles la bienvenida. Vítores y aplausos que han aumentado cuando Felipe VI y Letizia han salido al balcón del ayuntamiento. Algunos abucheos también se han escuchado cuando ha salido al balcón, además del presidente Vivas, al que ha sido vitoreado, el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Víctor Torres. Ahora mismo, Carlos, acaba de terminar la ceremonia de entrega de la llave de la ciudad por parte de Juan Jesús Vivas al rey Felipe VI. Con los reyes han estado reunidos antes de esta ceremonia y con responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pues explicándoles cuál ha sido la situación. Pero como digo, después de esa reunión, el presidente le ha entregado la llave de la ciudad y también les ha agradecido que hayan venido a Ceuta. Le escuchamos.
12: Muchas gracias por la visita. Muchas gracias por venir a generar confianza donde más se necesita la confianza.
11: Estas eran las palabras de agradecimiento de Juan Jesús Vivas, que, como digo, le acaba de entregar la llave de la ciudad. Ha terminado por esta hora la primera parte de esta intensa jornada que, como dices, continúa.

0: Nos actos do Comité Europeo de Racións. En Vigo, os veciños de Matamá levan máis de dúas décadas queixándose da contaminación emitida pola planta de pintura e chapado de Stellantis. As análises reflectidas en datos oficiais da calidade do aire por Meteo Galicia e Ecoloxistas en Acción mostran grandes cantidades de gases contaminantes que superan os límites establecidos pola Organización Mundial da Saúde. A veciñanza, xunto a Ecoloxistas, presentaron esta mañá a Xunta un informe sobre o enorme impacto que está a repercutir na saúde dos residentes desta zona. José Manuel Pérez Arca, da plataforma Afectados do Roupeiro.
1: Os veciños non temos ninguna importancia para eles. O único que lles importa é que esos señores ganen o diñeiro que lles dé a gana, que non invirtan nada en corregir os problemas que temos de medio ambiente e de emisións, e cada vez estamos peor. Que nós non estamos en contra desas instalacións, que nos respeten e que lle obriguen a empresa a que cumpla coa normativa de medio ambiente.
0: En Ourense, nova mobilización convocada polo colectivo feminista Marcha Mundial das Mulleres realizaron unha concentración ante a inspección educativa a que lle piden que actúe contra un traballador do Instituto Xulio Prieto en Espereira. Acúsano de violencia machista por proferir comentarios e actitudes fora de lugar contra as rapazas do centro.
2: Radio Nacional de España, la radio por delante.

0: non quiso, neste caso, pois non quiso vendelo, ao ver que baixaba tanto, pois devolveu no mar, cousa que debían de facer a maioría, pero bueno.
1: Tras esta previsión, foron 60 embarcacións que decidiron non sair a faenar. Esta semana tenen previsto reunirse coa confraría de Ribeira para acabar de definir o que farán co resto dos días que lles quedan de campaña. En a Audiencia Provincial da Coruña, esta manía ven de constituirse o xurado do suizo contra un home de 76 anos que matou a súa muller. Os feitos ocorreron hai algo máis de 2 anos na vivenda que compartían no barrio de Lavañou. Segundo o relato da Fiscalía, o home esgañou a muller. Pide para él 26 anos de pena. O presunto agresor está en prisión tras ser detido. Siguen informados nesta sintonía en rtv.es.
2: Radio Nacional de España. La radio por delante. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.